ئارام تیگران هر لە مێرمنداڵی و بەهری دەنخۆشی هەبووە کاتێک تەمەنی لە نێوان 14 بۆ 15 ساڵی بووە لەگەڵ گروپی قوتابخانەکەی گۆرانی دەگوت و هەندێک جار لە کلێسا سرودائینیەکانی گوتۆتەوە لە تەمەنی 16 ساڵیدا باوکی دووبارە پاڵپشتی بۆ خەونەکەی دەردەبڕێت و عودێکی بۆ دەکڕێت بۆ فێربوونی ژەنینی عودەکە دەیباتە لای مامۆستایەکی نابینا کە لە ژەنینی عود زۆر لێهات و زیرەک بووە تا ئارام فێری ژەنینی عود بکات ئیدی دوای دۆزینەوەی بەهرەی دەنخۆشی خۆی و فێربوونی ژەنینی عود دەست دەکات بە بەشداریکردن لە شۆ ئاهەنگەکان لەوێ گۆرانی دەگوت کاتێک تەمەنی دەبێتە 18 ساڵ وەک دەزانرێت لەو تەمەنە مرۆڤ پیشی ژیانی خۆی هەڵدەبژێرێت باوکی بە ئارام دەڵێت حەز ناکەم خۆت بە هیچ کاریش ترەوە سەرقاڵ بکەی جگەلە هونەرەکەت کە ئەمەش دووبارە پاڵپشتی باوکی نیشان دەدات بۆ ئارامی کوڕی تا هونەرمەندێکی سەرکەوتووی لێ دەربچێت ئارام لە سەرەتای دەستکردن بە گۆرانی گوتن تووشی زەحمەتی زۆر بۆتەوە چونکە لەو سەردەمە بڵندگۆ نەبوون یاخود زۆر گران بوون تا دەنگی ستراندبێژ بەباشی بگات بە ئامادەبووان بۆیە بە ناچاری دەبوو دەنگیان زۆر بەرز بکردایەوە بۆی لە یەک کات گۆرانی بڵێن و مۆزیشیش بژەن ئارامی ژێچەک بوو لەو هونەرمەندانە بۆیە بەردەوام تووشی قوڕگێشە و ماندبوونێکی زۆر دەبوو گەڕانەوە بۆ ئەرمەنستان و نیشتیمانی ڕەسەنی دوای ئەوەی ئەرمەنستان ئازادی خۆی بەدەستێناوە نوێنەرانی خۆی دەنات بۆ وڵاتانی دەوروبەر تا ئەو ئەرمەنیانەی ئاوارە بوون بگەڕێنەوە زێدی ڕەسەنی خۆیان یەکێک لەو شوێنانش قامیشلو بوو کە بنەماڵی ئارام تیگرانی لێبوو پێیان گوتن ئەگەر حەز دەکەن بگەڕێنەوە بۆ ئەرمێنیا ئەوە یارمەتیتان دەدەین سەرەتا بنەماڵی ئەرمەنیەکان ڕەتیان کردەوە بگەڕێنەوە بەڵام دواتر لە ساڵی 1966 بڕیارەکەیان دەگۆڕن دەگەڕێنەوە بۆ ئەرمێنیا بۆ ئەمە بەستە ئەرمێنیا کەشتێکیان بۆ ئامادە دەکات لە سووریاوە دەیانگوازێتەوە بۆ ئەرمێنیا لە ئەرمێنیا هەریەکە و پرسیاری ئەوەی لێدەکرا کە لە چی کارێکدا شارەزایە تا بەپێی ئەو کارەی کە لێی دەزانن دابەش بکرێن بەسەر شارەکانی وڵاتەکەدا ئارام و بنەماڵەکەی لە شارۆچکەیەکدا دەنێن کە 40 کیلۆمەتر لە شاری یەریڤانەوە دوور بووە